radi je kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Tamara, diva.

Monroe, Messi i Ronaldi. Vlasnike klubova Spotinjo na Palinjo navale da nastupimo u Diasporinjo. Dovuku se renomirani dilerinjo, a za njima i pun kamion kuravinjo.

Točno je 11 časot. So El-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Javete se na 071 263 500 ili prijavete se na elcollect.mk. Bubamara hit.